da ću ti zlata i dukata, dragi kamen od hiljadu karata. Lice tvoje na plakate, svi da znaju ima parama da mlate. Evo cara, evo para, zvuka fane, svirat će nam mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, svirat će nam mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, svirat će nam mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para,

s parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, zvuka fane, svirat će nam mala moja dok ne svane.